pravica už viac neupraví. Stala sa obeťou boľavej popravy. Životu s ľavicou vraj sa uľaví. Kráčam mestom, hádam sa to nejak spraví. Po výkladoch na mňa striehnu samé zľavy. Aj to pánky, čo som kúpil niekde v zľave. Jedna ako druhá, obidve sú ľavé. A zbytočné je o tom spievať ďalšiu slohu, že na miesto pravej mám tiež ľavú nohu. Teraz môžem kráčať smerom len doľava. Miesto hlavy už ma z toho bolí hlava.

Vraj sa uľaví, posadím do auta obe deti ženu. Auta idú vľavo, ale na červenú. Pripojím sa k davu, to snáď zvládnem hravo. Všade značky zákaz odbočovať vpravo. A tak cez most centrum okolo kostola. Krúžime si mestom stále dookola. Každý usmieva sa a každého zdraví. Praví slová.

zdraví, životu zlaví, co vraj za ulaví. Mozog má len jednu lavú hemisféru, laví ľudia ťažko nájdu pravú vieru, nič už nie je pravé.

tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od má jak máju. V tým prázdným kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od má jak máju.